Hali hali habali mahino O kamai i meke kone Maka ona ona aho no kona Mai apakau nahi ka hai Ona